0: ti Oluwa nile ati ekun re.
1: Oh yes.
0: Aye ati ohun gbogbo ti o tedo sinu re.
1: Oh yes.
0: Nitori ti o fi idi re sole sori okun o gbe kale lori iso omi tani ogun ori oke Oluwa lo tabi tani odun odi bi mimo re eni to ni owo mimo ati aya funfun ti ko gbe okan re soke si asan osu tutu o ya ko pe wa loruko Jesu. Mo ni osu tutu ko pe wa loruko Jesu. Oka laye tori imole ojo akoko to bo sojo isegun ogun to ma nbo rin lo so so ya loni o ya ko ma se loruko Jesu.
1: Yes.
0: O ni lai lai.